0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Šervudska šuma, srednjovekovni Nottingham i Westminsterska palata oživeli su u srcu Beograda u ložionici gde je otvorena izložba Robin Hood u Srbiji, koja javnosti prvi put donosi jedinstven pogled iza kamere, jedne od najambicioznijih međunarodnih TV produkcija snimanih u našoj zemlji. Kroz originalne kostime, rekvizite, oružje, scenografske elemente i uvid u ceo kreativni proces nastanka serije, izložba otkriva veliku umešnost domaćih filmskih umetničkih radnika. Snimanje druge sezone serije Robin Hood počinje 15. juna i ponovo će kombinovati kontrolisane studijske setove sa prostranim prirodnim lokacijama. Produkcija se vraća u Nacionalni park Fruška Gora i na Košutnjak za snimanje šumskih scena, kao i u ruralne predele oko Rudnika i Gornjeg Milanovca, gde su tokom prve sezone izgrađeni veliki spoljašnji setovi koji su dočarali Englesku 12. veka. Jedan od posebnih aspekata serije Robin Hood jeste gotovo potpuno oslanjanje na lokalnu infrastrukturu, ne samo na srpske lokacije i filmske ekipe, već i na domaće šefove sektora, srpske reditelje, kao i na postprodukciju koja se u celosti realizuje u Srbiji, rekao je autor i reditelj serije Jonathan English. Izložba traje do 30. juna, a radno vreme ložionice je svakog dana od 10 do 20 časova.
0: Tek da se zna.

0: godine u Luci Beograd?
1: Imamo definitivno najpopularniji stil pice, a to je napolitana. Pored imamo 4 izlagača napolitanske pice. Imamo romanu takođe, koja je jako interesantna, koja je skroz onako tanka i hrskava, italijanski stil pice. Imamo i američku pizzeriju koja predstavlja Detroit i